فرمائے، ساجد سمائے سچی مار تاں جا سچ راتے بین ناوے سبر میں گاجے من مکا مرے مار بے گتی جائے ایک نا چیتے دو جلو بائے اچیت پنڈی گیان دار بین شب دے کیوں پائے بار آپ پایا پاوڑار اپنے کیتن گربچار بہت پیک کرے پیک ساری پاپا پرمے کانجی ساری ایتے سکھ نیا کیوں منک موئے اپنا جنم کوئے سادگا سے پرمجائے کری